0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

you get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

0: Ska du bygga effektivt och säkert?
1: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
2: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
6: Rise and shine, klockan är 06.00. Morning Glory rullar igång här på Pirate Rock. Gött att ha dig med. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10 då. 06 till 10, måndag till fredag här på Pirate. Vi har DAD här om en stund, vi har Docken, vi har Electric Boys. Lite längre fram ska du få Bullet och Europe. Massa sköna grejer och en hel del svenskt här första timmen. Vi rullar igång direkt med Raise Your Hands. Det här är Bon Jovi.

Rocken, Tooth and Nail här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 26 på morgonen. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. 06 till 10, måndag till fredag. Morning Glory här på Pirate. Efter mig sen, mellan 10 och 14, 4 timmars rock nonstop. Och sen eftermiddag, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. All info du kan tänkas behöva om oss, låtlister, lite så här korta små texter om programledare och grejer, hittar du på piraterock.se. Och där finns det även en spelare, ett sånt gult stort playtecken, så du kan lyssna på Pirate Rock var du än befinner dig på alla typer av plattformar.

0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv. Volkswagen.
2: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

YMT, let me go här på Fire Drop 90,7, 95,4. När klockan är ungefär 6:30 då på morgonen denna tisdag den 8 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10. Nyheter nästa gång vid heltimmen där 07:00. Fram tills dess Firehouse, Aerosmith, Five Finger Death Punch bland annat. Nu närmast, det här är Europe, I'll Cry For You, Fire Drop.

Janis Gadigan, Aerosmith ifrån plattan Pump ifrån 1989 blev ju en stor hit. Den här låten som ju handlar om Janie, en ung kvinna som utsätts för sexuella övergrepp av sin pappa och som till slut då skjuter honom. Och det fanns ju såklart en tillhörande video som blev mycket uppmärksammad. Och den här videon vann en Grammy Award för Best Rock Performance 1991. Sen så ett tag senare faktiskt, ungefär samtidigt som Aerosmith släppte sin andra platta, eller inte sin andra platta, men sin platta efter Pump, som ju var Get a Grip med många stora hits. Ska vi se, nog pratat om det då. Vi har Five Finger Death Punch här näst. Varsågod.

0: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50%-iga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
4: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
7: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
8: Klockan är 07.00, eller strax efter i alla fall, och du har fått nyheter här på Pirate. Daniel och jag spelar musik för dig fram till klockan 10. 06 till 10 alla vardagar. Så vi har 3 timmar kvar tillsammans då, helt enkelt. Kommande timmen ska du få Rainbow, Foreigner, Daughtry, Gary Moore. Lite längre fram sen, Volbeat, Ghost och Survivor. Ja, det är precis som vanligt västkustens bästa rock vi snackar om. Vi rullar igång den här timmen med Foo Fighters. Det här är Learn to Fly.

på Python. Klockan är ungefär 20:15 någonting då. Vanligt, ja, det här är Morning Glory. 90,7, 95,4. Det är frekvenserna vi använder oss utav här i Göteborg. Och vill man lyssna någon annanstans ifrån, och det vet vi att folk gör, vi

The late great Gary Moore, Empty Rooms, en av hans stora hits ifrån 80-talet. Han hade ju ett gäng där, Over the Hills, den här, Run for Cover och ja, en hel del, Out in the Fields. Listan är lång. Så är det, det här är Pirate Rock, det är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Vi har lite Ghost på gång här om en stund, Survivor och FM bland annat, och nu närmast Volbeat.

0: This is Pirate Rock.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se.
0: Hammarservice.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: You are listening to Pirate Rock.

Ghost här på Pirate Rock. Låten heter Lacrima. Du får den här när klockan är strax efter 7:30 på morgonen. Denna tisdag den 8 september. Daniel heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 10, 06 till 10 alla vardagar. Programmet heter Morning Glory. I eftermiddag sen då 14 till 18. Kiss Wolfbrandt, rockpasset. Lite längre fram, Kicks och Survivor. Allra närmast, det här är Leatherwolf. Låten heter Hide Away.

och heter Dream On och är senaste och fjärde singeln ifrån det här bandet som släpper sin debut här i början på oktober. Debutalbum snackar vi om då. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Klockan är alldeles strax 8. Vi ska få nyheter här snart. Innan dess ett par låtar till. Rage Against the Machine här alldeles strax och nu närmast Dio. Det här är The Last.

0: Ryssland har under natten återupptagit sina långdistansattacker mot civila mål i Ukrainas huvudstadsregion Kiev. Minst 2 personer har dött och 7 har skadats. Attackerna sker efter några dagars eldupphör i samband med att de amerikanska sändebuden besökte ländernas huvudstäder. Liknande attacker har även skett i Ryssland. Handelskriget mellan USA och Kanada trappas upp idag när Kanada nu inleder sitt svar på Trumps höjda tullar. Från och med idag införs 50%iga tullar på flera amerikanska produkter. Socialdemokraterna i Stockholm har använt en bild på kriminella gangsterrappar i ett inlägg riktat till förortsväljare. Detta rapporterar TV4. En av männen är dömd för grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning. Den andra har haft en drivande roll i ett kriminellt nätverk och är dömd för rån och narkotikabrott. Socialdemokraterna säger till TV4-nyheterna att inlägget nu har tagits bort och att rutinerna har skärpts. Och priserna på bostadsrätter backade för 3:e månaden i rad i augusti, medan villapriserna steg för 7:e månaden i rad. Detta visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. På ett år har priserna på bostadsrätter stigit nära 5% och på villor med cirka 4%.
1: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.

och du åkte på den här på Pirate Rock när klockan är lite strax efter 8 då på morgonen denna tisdag. Daniel heter jag, spelar musik för dig i 2 timmar till ungefär. Vi har Gotthard på ingång här om en stund. Vi har Great White och lite längre fram Boston och Bon Jovi. Nu närmast nytt ifrån Europe. Det här är Scandinavian Ice.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

och lyssna på Morning Glory här på Pirate Rock. Daniel Hjeldeus heter jag som håller er sällskap här på morgnarna mellan 06 och 10. Så också denna tisdag då, 8 september. Lite längre fram ska du få så mycket som vi har Boston, vi har Bon Jovi, vi har D.A.D. och Metallica. Och nu allra närmast Great White på Pirate.

0: This is Pirate Rock. Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga. Det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: This is Pirate Rock.

Saturday Night gave me Sunday morning. Du får den här på Pirate Rock 90,7, 95,4. Programmet heter Morning Glory. Daniel heter jag, sitter med dig alla vardagar 06 till 10. På eftermiddagen mellan 14 och 18 har du sällskap av min kompis och kollega Christer Wolfbrandt. Det programmet heter Rockpasset. Missa inte det för guds skull. Nu närmast, det här är DAD från plattan No Fuel Left for the Pilgrims. Det här är Wild.

Electric Boys, Ready to Believe här på Pirate Rock. Med klockan börjar närma sig 9.00 och vi ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Innan dess, Ozzy Osbourne, You Looking At Me, Looking At You.

0: Vänsterpartiet bjöd in två palestinska politiker som uttryckt hat och hot mot judar och hyllat terrorism till riksdagen. Detta rapporterar Göteborgs-Posten idag. Med på mötet fanns partiledaren Nooshi Dadgostar. Och den senaste tiden har det stormat kring Vänsterpartiet efter nyheter om terrorhyllningar och antisemitism inom partiet. Totalt har nu 33 vänsterpartister strukits från partiets listor. En man har gripits misstänkt för mord efter en annan man hittats död i en bostad i Västerås. Detta skriver polisen på sin hemsida. Den gripne ska ha befunnit sig i bostaden när polisen anlände. Platsen har nu spärrats av för teknisk undersökning. Det var rekordmånga villaaffärer i augusti, detta enligt svensk mäklarstatistik. Antalet steg med 7% i augusti till 5300 jämfört med samma månad i fjol, vilket är nytt rekord sedan mätserien inleddes 2005. Antalet bostadsrättsaffärer var 10% fler än i augusti i fjol. Och en silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har upptäckts i Finland, vilket kan bli det största fyndet av sitt slag i landets historia. Skatten, som består av två näverbehållare med mynt från sen järnålder och två silverföremål, hittades den 3 september. Den exakta dateringen av mynten och den totala vikten har ännu inte fastställts.
1: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta, begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
6: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock

Pirate Rock. Klockan har passerat 9.00 för en liten stund sedan. Du fick ju nyheter här vid heltimmen och sådana får du varje heltimme 06-18 här på Pirate. Dessutom får du västkustens bästa rock då förstås. Judas Priest på ingång, Within Temptation, Five Finger Death Punch, lite längre fram Foo Fighters och Thin Lizzy och nu närmast Greta Van Fleet.

på Pirate Rock Morning Glory 97.5.4.se. Daniel heter jag, som spelar musik hela jävla morgonen 06-10 då, alla vardagar. Efter mig 4 timmars rock nonstop mellan 10 och 14, och sen 14 till 18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Lite längre fram i den här timmen ska du få Foo Fighters, Thin Lizzy och Foreigner. Nu allra närmast Five Finger Death Punch.

0: Pirate Rock.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
4: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se.
0: Pirate Rock.

Morning Glory när klockan börjar närma sig 10.00 och jag som heter Daniel Gildeus ska alldeles strax börja städa upp efter mig här, ta bort kaffekoppar och grejer så att det är fint och städat när Christer Wolfbrand dyker upp här efter lunch. Christer sitter ju med dig i eftermiddag mellan 14 och 18. Om en stund blir det Thin Lizzy, Foreigner och Airborne, nu närmast Foo Fighters på Pirates.

Frukost klockan alldeles strax är 10.00 och vi ska få nyheter och efter det sen 4 timmars rock nonstop. Och jag som heter Daniel Jaldeus tackar för mig. Jag är tillbaka imorgon onsdag 06.00 precis som vanligt. Och missa nu för guds skull inte Christer Wolfbrandt och rockpasset här i eftermiddag. Ha det gött, hej hej!

0: Vänsterpartiet bjöd in två palestinska politiker som uttryckt hat och hot mot judar och hyllat terrorism till riksdagen. Detta rapporterar Göteborgs-Posten idag. Med på mötet fanns partiledaren Nooshi Dadgostar. Och den senaste tiden har det stormat kring Vänsterpartiet efter nyheter om terrorhyllningar och antisemitism inom partiet. Totalt har nu 33 vänsterpartister strukits från partiets listor. En man har gripits misstänkt för mord efter en annan man hittas död i en bostad i Västerås. Detta skriver polisen på sin hemsida. Den gripne ska ha befunnit sig i bostaden när polisen anlände. Platsen har nu spärrats av för teknisk undersökning. Det var rekordmånga villaaffärer i augusti, detta enligt svensk mäklarstatistik. Antalet steg med 7% i augusti till 5300 jämfört med samma månad i fjol, vilket är nytt rekord sedan mätserien inleddes 2005. Antalet bostadsrättsaffärer var 10% fler än i augusti i fjol. Och en silverskatt med över 4 kilo vikingamynt har upptäckts i Finland, vilket kan bli det största fyndet av sitt slag i landets historia. Skatten, som består av två näverbehållare med mynt från sen järnålder och två silverföremål, hittades den 3 september. Den exakta dateringen av mynten och den totala vikten har ännu inte fastställts.
1: Okej, vem servar?
2: Det får vi klunsa om.
1: Okej, då kör vi.
3: Sten, sax, påse.
1: Yes, vi börjar serva.
2: Bra, då tar vi denna sidan.
1: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
2: Nej.
1: Hamburgaren, haha.
2: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
1: Jag servar.
2: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
7: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
8: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
9: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
10: Ska du bygga effektivt och säkert?
11: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
12: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
0: Rörinspektion i Göteborg. Experter på relining, rörinspektion och avloppsspolning sedan 1982. Rörinspektion i Göteborg. Komplett expertis inom avloppsteknik. Läs mer om oss på ror-inspektion.se. Alltså ror-inspektion.se.
3: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyfts fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs vart tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarhet i det aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
4: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
5: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
6: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Din tonåring är redo för E4 för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
4: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

0: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyfts fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs var tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarhet i det aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdoner med o istället för ö.se.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
6: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
7: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
8: Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på beachcenter i Kviberg.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det visar den nya PISA-mätningen. En förklaring som lyfts fram bakom resultatet är att elever har svårare att koncentrera sig och färre läser också böcker och tidningar. Undersökningen genomförs vart tredje år och ses som en fingervisning över statusen på utbildningen. Även övriga nordiska länder visar historiskt låga nivåer enligt Skolverkets sammanställning av resultatet. Moderaterna föreslår att ministrar ska kunna säkerhetsprövas för att minska risken för sårbarhet i det aktuella säkerhetsläget. Folkvalda är idag undantagna från kraven i säkerhetsskyddslagen som reglerar tillgången på känsliga uppgifter. Förslaget presenterades på en pressträff idag av Moderaterna. Närmare 18 000 svenska privatsparare lämnade den svenska aktiemarknaden under det andra kvartalet, samtidigt som börsen handlas kring rekordnivåer. Det visar statistik från Euroclear enligt Dagens Industri. Minskningen är den största sedan december 2017, men då sammanföll flykten med ett kraftigt börsfall. Och flera målningar stals i en konstgrupp natten till tisdagen från ett museum på Franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror som visade hur två maskerade personer befann sig i byggnaden. Innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med stöldgodset. Ingen misstänkt har gripits.
1: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
2: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
3: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
4: Ska du bygga effektivt och säkert?
5: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
6: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
7: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
8: This is Pirate Rock.

0: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
1: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
2: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: Domen är hård efter att de senaste PISA-resultaten offentliggjordes under tisdagen som visar att flera länders resultat är rekorddåliga. Utbildningsminister Simona Moansson säger att Sverige befinner sig mitt i en skärmpandemi. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson lägger skulden på massinvandringen. Oppositionen klassar det svenska raset som ett fiasko för Tidöpartiernas skolpolitik. Men flera länders resultat har försämrats och även i våra nordiska grannländer är domen hård. I Danmark läggs skulden på AI och ökad skolk och Norges kulturminister beklagar resultatet. Även i Finland, som ännu står sig bäst i Norden, är domen hård. Inte minst mot bakgrunden av att grannlandet Estland nu slår dem på fingrarna inom naturvetenskap. Finska YLE konstaterar samtidigt att svenskspråkiga skolor uppvisat bättre resultat än finskspråkiga. Och i Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. En 48-åring misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann sprängämnen. 48-åringen avslöjade själv sin identitet i ett brev där han tog på sig sabotagen. Och Donald Trump uttrycker återigen en önskan om amerikansk herravälde över flera länder. Han publicerade i natt en karta där den amerikanska flaggan täcker flera länder. Utöver Grönland, som presidenten upprepat hintat och hotat om att ta kontroll över, är även Island, Kanada, Mexiko, Kuba och flera länder i Karibien målade i rött, blått och vitt.
1: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Ska du bygga effektivt och säkert?
3: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
4: Okej, vem servar?
5: Det får vi klunsa om.
4: Okej, då kör vi.
6: Sten, sax, påse.
4: Yes, vi börjar serva.
5: Bra, då tar vi denna sidan.
4: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
5: Nej.
4: Hamburgaren, haha.
5: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
4: Jag servar.
5: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
7: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
8: Oh my God!
7: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic!
10: Hallå där! Välkommen till eftermiddagen här på Pirate Rock. Då drar vi igång rockpasset. Christer Wolfram från namn. Jag sitter med dig som sagt var hela den här eftermiddagen fram till 18 som alltid, måndag till fredag. 14 till 18 där. Vi ska dra oss igenom, så att säga, vi ska ta oss igenom en hel del programpunkter. Så som dagens tre förstås. Vi ska fira, hylla, spela din önskelåt och sista timmen, tematimmen. För dig som inte varit med tidigare. Då blir det ett specifikt tema, så gör vi varje dag. Nytt tema, en hel timme mellan 17 och 18 alltså. Ja, så är det. Nu ska vi då trycka igång eftermiddagen och det gör vi med Aranda. Bandet från USA som hade en stor hit med Satisfy för ett gäng år sedan. Men har gjort så mycket mer än ju bara den där låten och det ska de få visa här i One More Life. Först ut alltså i dagens rockpasset. Välkommen! Välkommen!

One More Lie med bröderna Aranda. Det är så, det är två bröder, det är en sån rockduo det här. Det är Damian och Gabe Aranda som driver det här bandet vidare. Alltså de gick ju igång någon gång i början på 00-talet och släppte några plattor. Debutplattan kom 2008 och sen kom Stop the World 2012 och där fick de ett genombrott med den här låten och Satisfied bland annat. Finns ju fortfarande kvar och släppt ut lite musik i år. Inte så bra koll på bandet mer än så. Borde ju fått lite mer uppmärksamhet kan jag tycka med tanke på den låtskatten som finns på de här plattorna. En kul grej är ju att Kelly Clarkson spelade in en av deras låtar och det gjorde att bandet fick lite mer airplay på grund av Kelly Clarkson alltså. Ser man. Nu ska vi kolla backspegeln. Rolling Stones Angie här nu.

Dagens första önskning kommer ifrån Majorna. Och för er som inte är så bekanta med var Majorna ligger så ska jag nämna att det är i Göteborg. Det är egentligen mitt i stan faktiskt, Majorna. Amanda skriver, upptäckte In This Moment via er Pirate Rock, tumme upp. Skulle vilja höra Burn med just Maria Brink och gänget. Ska du få? Burn, ja, med In This Moment. Vad kul att du har upptäckt detta band. Tack för oss.

0: Pirate Rock.
1: Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe och naturligtvis lyssnar ni Pirate Rock. It's the final
2: countdown. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bossestrafikskola.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Du lyssnar på Rockpasset.

Bicycle Race med Queen ifrån deras album Jazz som dök upp i slutet av 70-talet. 78 tror jag plattan dök upp. Släppte de dessutom en liveplatta därefter. Queen Live Killers. Sen när man då kliver in i 80-talet så anpassar sig Queen ganska mycket efter den tidens samtidssound som blev under 80-talet. Det var ju lite brytpunkt där i 70-talet och 80-talet. Det hände mycket med studioutrustning och digitala prylar, vilket gjorde också att många sound förändrades ordentligt. Det blev ganska daterat så att säga. Man prövade nya effekter och prylar som man idag kan hänröra direkt till 80-talet, blip-plopp sådär. Queen gjorde en plats som heter Hot Space, var lite ifrågasatt eftersom den var långt ifrån den här rocken de hade gjort innan. Men jag högaktar deras inställning. De prövade sig fram och gjorde det de ville utan att känna krav från varken bransch eller publik så att säga. Utan de var sig själv trogna. Queen. Ska slå slag för sista plattan också. Innuendo som är sista skivan med Queen, även om de släppte ut en platta som heter Made in Heaven efter den, men då var Freddie borta redan och det var överblivet material mångt och mycket på den här plattan. Innuendo, bra skiva, tappa inte bort den om du nu ska gå igenom Queens katalog, för att du fick feeling här nu när du hörde Bicycle Race. Vi ska vidare i rockpasset med Foreigner. Kan det här vara deras största hit, tror du? Ja, det är väl det. Den heter Urgent och du hör den här på Paltrock i programmet Rockpasset.

0: med Foreigner, en av deras största hittar ska jag säga, jag på det där jag sa i den största låten, tror man, vet fan, vet om inte I Wanna Know What Love Is är ännu större i alla fall försäljningsmässigt och kanske listplaceringsmässigt också, det vet jag väldigt lite om, för jag har inte förkovrat mig så djupt i det där. Och sen har de ju Break It Up och de har Jukebox Hero och en jävla massa låtar som har legat på listor runt om i världen. Foreigner alltså här i Rockpasset.
1: Pirate Rock.

Gott hade här i Rockpasset Punk Rock. Programmet som du hör varje eftermiddag här sitter jag, Christer Wolfman. Hallå, hallå, det är jag som sitter och pratar mellan låtarna och försöker guida dig lite grann. Och så drar vi lite programpunkter, det ska vi göra strax. Vi har dratt en önskning, vi ska dra en önskning till lite senare. Vi ska kolla till dagens datum och göra massa annat. Sista timmen vill jag slå slag för också, det är ju tematimmen. Nya teman varje dag mellan 17 och 18.

0: Domen är hård efter att de senaste PISA-resultaten offentliggjordes under tisdagen, så visar att flera länders resultat är rekorddåliga. Utbildningsminister Simona Moansson säger att Sverige befinner sig mitt i en skärmpandemi. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson lägger skulden på massinvandringen. Oppositionen klassar det svenska raset som ett fiasko för Tidöpartiernas skolpolitik. Men flera länders resultat har försämrats och även i våra nordiska grannländer är domen hård. I Danmark läggs skulden på AI och ökad skolk. Och Norges kulturminister beklagar resultatet. Även i Finland, som ännu står sig bäst i Norden, är domen hård. Inte minst mot bakgrunden av att grannlandet Estland nu slår dem på fingrarna inom naturvetenskap. Finska YLE konstaterar samtidigt att svenskspråkiga skolor uppvisat bättre resultat än finskspråkiga. Och i Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. En 48-åring misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann sprängämnen. 48-åringen avslöjade själv sin identitet i ett brev där han tog på sig sabotagen. Och Donald Trump uttrycker återigen en önskan om amerikansk herravälde över flera länder. Han publicerade i natt en karta där den amerikanska flaggan täcker flera länder. Utöver Grönland, som presidenten upprepat hintat och hotat om att ta kontroll över, är även Island, Kanada, Mexiko, Kuba och flera länder i Karibien målade i rött, blått och vitt.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
3: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic!

0: Dagens datum!
1: Dagens datum, det är den 8 september idag. 251 dagar rullat i denna gregorianska kalender. Vi har då med andra ord 114 dagar kvar om du har räknat rätt på knogarna. Nordmakedonien har nationaldag, ser man. Andorra likaså. Andorra, litet land i Pyrenéerna. Ja, nationaldag. Grattis till alla er. Ni ska få en fanfar, ni som bor där också, om en stund. Vi ska bara fira två stycken namnsdagsbarn först och så ett gäng födelsedagsbarn som fyller idag den 8 september. Alma. Ursäkta. Alma har namnsdag, kvinnonamn som kan ha sitt ursprung i det latinska Amus och betyder mild eller huld. Okej, och därför så har Hulda också namnsdag idag. Vi ska kolla statistik på er. Det gör vi enkelt genom att jag rullar ner den där lilla. Så, nu har vi ett lite fusklapp här, facit. Alma i Sverige. Vi har 11 672 almor i Sverige som har det här namnet in i statistik från 2025, Skatteverkets siffror. Kan ha ramlat av och kommit till någon, så att man ungefär där kan vi räkna. Hulda däremot, inte jättemånga. 441 huldor i Sverige. Det kan ju faktiskt vara så att någon har trillat av pinnen. Men jag ser också att Hulda är ett namn som har blivit populärt igen. Så det har rullat ut lite bebisar som har fått det där namnet senare år faktiskt. Ser man. Grattis till er. Ni ska få en fanfar som jag nämnde innan. Vi ska nu också titta till vilka födelsedagsbarn vi har idag. Du kanske fyller år idag, då säger jag grattis till dig förstås. Och så ska jag nämna för att ni har födelsedag samma dag som Pink. Tänk sig, Pink fyller, vad fan fyller hon, 47 år idag. Ser man. Dessutom så har vi födelsedagsbarn i form av Ray Wilson. Och då vet jag att en del av er där ute tänker, vad fan är det? Ray Wilson, låter bekant, men vem är han? Ska jag säga, det var killen som Genesis tog upp då Phil Collins hade lämnat bandet, vilket han gjorde under en period där han ville bli soloartist. Det var han i och för sig parallellt, men han ville ju lämna Genesis. Då tar de upp Ray Wilson. Han fyller 58 år idag. De gjorde dessutom ett album med Ray på sång, Genesis. Men det blev ju ingen supersuccé. För någonstans så förknippar man ju Genesis just med trummisen och sångaren Phil Collins. Vi ska dra en fanfar, ska vi göra absolut. Och så ska vi lyssna på hur det låter när Ray Wilson sjunger på egen hand. Här kom den fanfaren. Grattis alla ni som har namnsdag eller fyller år idag. Jag lyfter på min hatt som jag inte har på mig och bockar och bugar. Och så släpper vi fram då Ray Wilson i den här härliga tillbakalutande historien. Take it slow.

Wrong Time of Day med AMH. Du hör det här i Rockpasset på Rock. Vi ska nu ta oss an dagens Thin Lizzy. Så är det. En Lizzy-låt om dagen är bra för själen, säger doktorn. Och därför så rullar vi ut den här gamla härliga dängan Emerald.

0: Funderar du på att sälja bilen? Bra, för vi köper den gärna. På Karuby Bil söker vi ständigt efter välskötta begagnade bilar. Du får ett konkurrenskraftigt bud, en snabb affär och slipper allt krångel med privatförsäljning. 27 år i branschen, över 25 000 sålda bilar. Alltid med kunden i fokus. Karuby Bil i Kungälv. Karubybil.se. Ska du sälja bilen? Börja med oss.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakon, vi har sett värre.
3: Få en kostnadsfri bedömning på sakon.se.
4: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!

Deep Purple, The Gypsy ifrån Stormbringer sent, när var det här? Sent 74 någonstans, gränslandet 74-75. Andra skivan med den här då nya sångaren David Coverdale. Han klev ju in i bandet på plattan Burn och så släppte hon Stormbringer i samma år. Och sen en tredje skiva dessutom, Come Taste the Band, innan det var dags att rycka ur sladden ur Purple. Och där försvann den sättningen och den har aldrig återbildats faktiskt. Så är det. Men Purple, som de flesta känner till, gjorde en comeback 1984. Men då var det ju med Ian Gillan och Roddy Glover, och alltså den klassiska sättningen. Perfect Strangers heter ju den plattan och den enorma comebacken som blev väldigt framgångsrik. Det var lite kort om Deep Purple igen. Vi ska släppa den tråden och rycka tag i en annan. Vi ska till New Jersey nu. The Boss, Bruce Springsteen, The River.

Angel med TNT från deras Intuition som dök upp 1989, som är uppföljaren till den här stora succén Tell No Tales, skivan som kom 87 och hade hitlåten 10,000 Lovers, vilket breakade bandet. Två skivor innan dess hade de också gjort en debutplatta på norska med en annan sångare som heter Dag Ingebrigtsen. Den heter bara TNT, plattan kom 82. Och sen Knights of the New Thunder som kom 2 år senare. Men det var väl just 87 där Tell No Tales och 10,000 Lovers som genombrottet kom ordentligt för det här norska bandet från Trondheim. Nu vet jag att gitarristen Ronny Letekrö har haft lite hälsoproblem, vilket innebar att han var inte med riktigt på de här sista giggen på den här turnén. Jag vet inte hur hans hälsa är just nu, men jag hoppas att han har återhämtat sig. Jag vet att bandet också varit i studio under lång tid, och det är väl dags nu. Det är väl dags att släppa ut något nytt. Det var ju länge sedan han gjorde det. Tid där alltså. Nu ska vi vidare med lite ACA-spårning från första plattan, och så släpper vi fram Don Airey med sitt fantastiska synt-orgel-intro här och nu i Mr. Crowley.

0: Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Nedgången går i linje med en rad andra länder. Sverige ligger dock fortfarande över snittet för OECD-länderna i alla kategorier. Bäst i Norden är Finland. Migrationsminister Johan Forssell vill utreda möjligheterna att ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd en andra chans, inspirerat av en modell som införts i Danmark. Detta kommer efter rapporter om att flera britter riskerar att tvingas lämna Sverige efter många år i landet. Idag har Kanadas svarstullar mot USA trätt i kraft. Tullar på 15, 25 och 50% införs på amerikanska varor till ett värde av motsvarande 190 miljarder svenska kronor. Kanadas nya tullar omfattar bland annat stål- och aluminiumprodukter samt mejerivaror som ost. I Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. 48-åringen misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann flera sprängämnen. Och flera målningar stals i en konstskupp natten till tisdagen från ett museum på franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror och innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med delar av stöldgodset. Två av tavlorna lämnades kvar i museiträdgården i samband med flykten. Ingen misstänkt har gripits.
1: När hungern slår till, då är det dags för Dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på Dunderdöner med o istället för ö.se.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jwbygg.se.
5: Syns ditt företag ute på vägarna? Med Design for All förvandlar du företagets bilar till rullande reklamskyltar. Vi polerar din logga och ditt budskap. Snyggt, professionellt och gjort för att synas. Läs mer och kontakta oss via designforall.se. Alltså design4all.se.
6: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6.
7: Oh my God!
6: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Fantastic!

Misunderstood med Mötley Crüe ifrån plattan Mötley Crüe, kort och gott. Det här är ju en speciell platta med tanke på att Vince Neil håller ju inte sångmicken här, utan det är ju John Corabi. Och om du lyssnade väldigt noga så hörde du kanske en gäll röst i bakgrunden som skrek sig hes. Det var nämligen Glenn Hughes som var inbjuden till studion och var med och la lite sång där. Uppe i Vancouver, Kanada, Bob Rock heter producenten som gjorde även Dr. Philo-plattan och fick äran att mixa och producera den här plattan. I alla fall producera den. Grymt sound på skivan är enastående trumljud inte minst. Men plattan full som en gråsten ändå. För det var liksom inte rätt timing för bandet att byta ut Vince Neil och komma med den här ganska så nyskapande, tunga hårdrocken. För Mötley Crüe i alla fall början av 90-talet. Så man fick krypa till korset helt enkelt och slänga ut Corabi igen efter 10 minuter. En misslyckad turné och en misslyckad försäljning av plattan. Vince Neil kommer tillbaka igen och så är det rockhistoria på nytt. Så är det, Mötley Crüe. Vi ska vidare med lite sköna singer and songwriter-toner nu, för det här är John Bon Jovi på egen hand ifrån albumet Destination Anywhere. Och här ger jag dig titelspåret ifrån nämnda albumet.

0: Du lyssnar på Rockpasset. Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Önskelåt, ja. Johan Eriksson har dratt iväg ett gött mejl, skriver följande. Soen, tror jag de uttalar sitt namn så, och låten Primal. Har aldrig hört denna grupp på radion och jag tycker att de förtjänar mer uppmärksamhet. Johan Eriksson vill alltså höra låten Primal med Soen. Kommer här.

Vilken kioskvältare det var det här. Primal önskelåt från Johan Eriksson och bandet Soen här i Roppas och Pajfrån. Vill du som Johan önska en låt så är det bara att göra det. Du kliver in på en hemsida på Pajfrån.se, hittar det där formuläret. Du kan önska musik. Vilken jävla låt det är. Så jag kollar in det här bandet. Jag hade ingen koll på dem faktiskt, ska sägas. Tack där Johan för att du tog dig tid och önskade en låt här i Roppaset.

0: Hoffman and you're listening to Pirate Rock Radio. Matter.
1: Vill du att ditt säljteam ska sälja mer och bättre? Vi utbildar säljare i det som faktiskt gör skillnad. Rätt frågor, starkare kundmöten och fler avslut. Vi är specialister på att öka ett bolags försäljning. Investera i ditt team. Höj prestationen. Advisor Partner.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure Medicinsk Laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Spela beachvolley i världens största beachvolleyhall. Regnar det och kallt spelar ni inne. Är det soligt och varmt spelar ni ute. Det är alltid fint väder på Beachcenter i Kviberg.
4: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Most of the time is status quo. Dagens live-låt taget ifrån deras Quo Live som dug upp på skivdiskarna någonstans början av 77. Plattan är däremot inspelad året innan i Skottland, Apollo Theatre Glasgow. En venue som är väldigt, väldigt, eller var, för den finns inte kvar. Var väldigt intressant att spela in live-plattor på tydliga, för flera band gjorde likadant. AC/DC gjorde det 1978 med If You Want Blood, You Got It. Nu ska vi vidare med något helt annat. Vi ska ta oss till Rob Halford. Det här är under perioden då han inte var sångare i Priest utan höll på egen hand. Hade lite olika projekt. Ändade upp till slut i bandet Halford. Och debuten Resurrection. Det är den plattan vi ska lyssna till nu. The One You Love to Hate.

0: The One You Love To Hate med Hal Ford tillsammans med Iron Maidens sångare Bruce Dickinson. Sjunger ju duett här, dessa två herrar. Skivan heter Resurrection, första skivan med bandnamnet Hal Ford. Den andra skivan är liveplatta. Ja, direkt på så. Hal Ford åkte nämligen ut som förband till Iron Maiden på en Europaturné. Och då passade han på att spela in den här liveplattan. Och faktum är att Dickinson gick faktiskt upp och gjorde den här låten live med Hal Ford på den här turnén. Storsint av Bruce. Bruce som han hette från början innan han kom med i Maiden och var med i Sanson. Nej, men stort av Bruce Dickinson kliver upp där med polaren här och så sjunger hon den här låten innan Maiden ska gå på. Ganska kort.
1: You're listening to Pirate Rock.

0: Your Love Is In Vain med holländska Vandenberg.
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Ja, vi kan väl dra en önskelåt till, va? Det haglar in önskningar här till våran redaktion via våran hemsida, det vill säga via pipedrop.se och det där formuläret som du hittar om du scrollar runt lite grann. Då är det dags med Ozzy Osbourne, Patient Number 9, önskat av Rickard Knutsson som skriver följande: Husguden måste spelas mer. Det var enkla men raka ord ifrån Rickard Knutsson alltså. Där kommer det här. Ozzy Osbourne featuring Jeff Beck. Bara en sån sak.

0: Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Nedgången går i linje med en rad andra länder. Sverige ligger dock fortfarande över snittet för OECD-länderna i alla kategorier. Bäst i Norden är Finland. Migrationsminister Johan Forssell vill utreda möjligheterna att ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd en andra chans, inspirerat av en modell som införts i Danmark. Detta kommer efter rapporter om att flera britter riskerar att tvingas lämna Sverige efter många år i landet. Idag har Kanadas svarstullar mot USA trätt i kraft. Tullar på 15, 25 och 50% införs på amerikanska varor till ett värde av motsvarande 190 miljarder svenska kronor. Kanadas nya tullar omfattar bland annat stål- och aluminiumprodukter samt mejerivaror som ost. I Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. 48-åringen misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann flera sprängämnen. Och flera målningar stals i en konstkupp natten till tisdagen från ett museum på franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror och innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med delar av stöldgodset. Två av tavlorna lämnades kvar i museiträdgården i samband med flykten. Ingen misstänkt har gripits.
1: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
2: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
3: Ska du bygga effektivt och säkert?
4: JW Bygg levererar byggnadsställningar, väderskydd, hissar och kvalificerad bemanning för bygg och industri. Med mer än 20 års erfarenhet och certifierade montörer får du en partner att lita på. JW Bygg. Vi bygger förutsättningarna för ditt projekt. Läs mer på jvbygg.se.
5: Okej, vem servar?
6: Det får vi klunsa om.
5: Okej, då kör vi.
7: Sten, sax, påse.
5: Yes, vi börjar serva.
6: Bra, då tar vi denna sidan.
5: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
6: Nej.
5: Hamburgaren, haha.
6: Men åh. Nu spelar vi så vi får äta någon gång.
5: Jag servar.
6: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
8: This is Rock Passit on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
9: Fantastic.

0: Aerosmith Sweet Emotion här i Rockpasset. Och det har blivit dags nu för dagens tematimme.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Tematimmen, ja, innebär egentligen bara vi kör ett tema och så har vi det i en röd tråd genom hela resterande tid av det här programmet. Jag sitter med det fram till 18, så det blir en 10 låtar ungefär med ett och samma tema. Temat idag, lite luddigt kanske, men jag skulle vilja förklara det så här. Vissa band eller artister har släppt någon låt som är lite större än artisten själv. Vad jag menar med det är att vissa band eller vissa låtar som du har hört många gånger, ja, det vet ju precis vilken det är, men du har lite svårt för att definiera fan vilken var det som gjorde den, vem är artisten? Lite där är det. Vi får se var vi hamnar i dagens kavalkad av låtar större än artisten hur som helst. Vi ska börja i Holland. Ska ta oss till en kvinnlig artist. Får se. Det här låten har du hört tusentals gånger. Den heter Nobody's Wife. Men hade du koll på att tjejen som sjunger heter Anouk eller kallas för Anouk? Och vad vet du om henne? Vi får väl se då.

Nobody's Wife, ja. Anouk först ut i dagens tema. Låten som blev lite större än artisten, åtminstone här i Sverige. Anouk, ja, hon hade ju en superhit med den här 97, var då den kom. Och sen hände inte så mycket mer, åtminstone inte här hos oss. Hemma i Holland så är hon ju en jätteartist och har varit det under många år. En av de större faktiskt i Nederländerna, ska sägas. Men som sagt var här i Sverige, det var den här låten, likaså i Finland, Norge och Danmark, där den nådde höga placeringen. Då ska vi vidare med ett annat band som är så här lite anonymt. Låten har du säkert hört många gånger, den heter Thunder in Rock.

0: in rock med ett band som heter Fist. Men under perioder kallar de sig för Mayo Fist också, och förklaringen till det är att det fanns ett annat band i England som också heter Fist, och man vill inte blanda ihop sig med det där bandet. Kan man förstå? Låten Thunder Rock rullade på listor och radiostationer när det begav sig, men mycket mer än så blev det väl inte för det här bandet. Även om jag vill slå ett slag för en platta som heter In The Red med just Fist. Den kan du kolla upp. Även om inga av låtarna blev hits så är det en stark platta. Ett lite luddigt tema idag, va? Låtar som är större än artisterna, men vi får se var vi hamnar.
1: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

Crown of Thorns, Dying for Love med Jean Bouvard i spetsen. Den här låten har ju rullat rätt mycket runt om, men visste du att det var Crown of Thorns som levererade den? Ja, kanske, kanske inte. Men så är det, de har inte gjort så många fler stora hits det här bandet, men flera plattor som håller god kvalitet. Nu ska vi vidare med något helt annat. Vi ska till ett band som heter Balance. Inte många som känner till dem, som inte är så här riktigt nördiga. Det här låten däremot har du säkert hört. In for the Count. Balance med gitarristen Bob Hulick på gitarr bland annat.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Mm, tematimmen, ja. Det här är sista timmen i rockpasset och då har vi alltid tema. Idag är temat låten som blev lite större än artisten eller bandet. I det här fallet så var det ju In For The Count, tidigt 80-tal, 82 där någonstans, som bandet Balance, relativt okända, släpper den här låten som blev ganska uppmärksammad då. Och du har säkert hört den på gången, inte minst här i rockpasset eller på Pirate Rock. Mm-hmm, Balance, ja, vad har vi för gubbar i Balance som du kanske känner till? Bob Kulick är en gitarrist vars bror Bruce Kulick var ju med i Kiss under hela, i stort sett hela osminkade Kiss-perioden. Bob har också ett förflutet med Kiss genom att han var med och gjorde audition i början 73 då de valde Ace Frehley som gitarrist, men Bob var med långt upp i urvalet där och höll på att få jobbet faktiskt. Och sedermera var med och skrev lite låtar och spelade gitarr också på några av plattorna i Kiss karriär. Det var alltså Balance och den där kända dängan In For The Count.

0: Din tonåring är redo för E4:an för att hen klarat en runda på Mario Kart. Vi förstår. Vi har hört det förut. Det är dags att lämna över rodret till oss. Bosses trafikskola. Sedan 1997 har vi räddat föräldrar från att sitta i passagerarsätet och skrika: "Bromsa!" Vi finns i Kungälv, Stenungsund, Uddevalla och Trollhättan. Skarpa instruktörer. Riktig pedagogik. Bosses trafikskola. Vi lär dem köra. Du slipper vara den som gråter i diket. Lämna in ungen. Få tillbaka en förare. Bosses trafikskola.se.
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice. Generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
3: Det här är Emil och
4: Fiski
3: från One Mile From Home och du lyssnar på Pi.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Tematimmen, ja, det här var David Halliday, en ganska okänd filur här i Sverige åtminstone, men i Frankrike är han en superstjärna. Han är inte bara rockstjärna, han är dessutom reseförare, eller var det när han hade sin peak. Här i Sverige så har han inte gjort så mycket väsen någonsin, förutom att den här låten då rullade när det begav sig. Så den har du säkert hört några gånger, men visste du att det var David Halliday som levererade? Kanske inte. Temat, ja, låten kanske är större än artisten eller bandet. Lite där är vi och snurrar. Ska vi vidare med nästa låt och nästa band. Det här bandet kommer ifrån England. De är ju inte helt okända och det här är, som jag sa, inte One Hit Wonder överhuvudtaget. Men den här låten är väl deras största åtminstone.

Girl med brittiska bandet FM kände du säkert till. Men den här låten är på något sätt representativ för bandet. Det är väl lite så att låten är större än bandet smakar mycket. De har gjort en katalog av rang FM, inte snack om annat. Men några större hits sådär mer än den här, vet fan vad de har haft alltså. Mm. Indiscreet heter plattan, det är första skivan också med det här brittiska bandet. Vi ska vidare med Andy Taylor nu. I Might Lie. Du har hört den förut. Gitarristen från Duran Duran, men här på egen hand. Släppte inte ut så mycket mer än det här, och det blev egentligen bara det här låten som blev hit.

0: They Might Lie heter låten med gitarristen och sångaren Andrew Taylor. Han är ju inte sådär superetablerad som soloartist. Mycket mer känd som gitarrist i moderbandet Duran Duran. Det var där han var med. Men bröt sig loss ifrån det här gänget, klev in i Power Station med Robert Palmer och lite andra gubbar. Och så släpper han då den här soloplattan 1986 som heter Thunder. Låten har rullat i alla sammanhang, men det är inte så många kanske som visste att han hette Andrew Taylor.
1: Pirate Rock. Pirate Rock, the best rock music, 24/7. Awesome stuff, all day, every day.

Burning Heart här i rockpasset med bandet Vandenberg, ett holländskt band med Adrian Vandenberg i spetsen. Låten Burning Heart är väl den största hiten de har haft och kanske den enda i alla fall här i Sverige. Det är från deras debutplatta. De gjorde 3 stycken album under 80-talet. Det tog paus i och med att Adrian klev in tillsammans med David Coverdale och gjorde lite karriär i Whitesnake bland annat. Kom tillbaka sedermera med sitt band men med nya medlemmar. Plockade in Rainbow-sångaren Ronnie Romeo och släppte en platta med gamla låtar i ny tappning och lite nyskrivet. Idag så är det ju Mats Levén, vår svenska Mats Levén, som håller i sångmicken. Och de har gjort en platta med honom som är jävligt bra. Men det har inte hänt så mycket just med den här plattan ännu. Men som sagt, tillbaka till Vandenberg och Burning Heart. Den där låten är ju större än bandet, va? Är det inte så? Kanske. Då ska vi vidare det här luddiga, temat idag. Vi ska till Autograph. Låter det bekant? Kanske inte för alla, men den här låten har ni absolut hört. Den heter Turn Up The Radio.

Turn Up The Radio med bandet Autograph. Det är kanske fel att säga att det här är en one hit wonder för bandet, men det är den absolut största låten och många har hört den och kanske inte riktigt är bekanta med bandet Autograph, och då är det kanske dags att göra det. Kolla in deras katalog, de är duktiga, de har gjort mycket bra låtar. Autograph alltså, här i Europa. Dagens tema, lite luddigt sådant, låten som är större än artisten, mångt och mycket, eller bandet. Ska vi avsluta med Mitch Malloy. Låter det bekant? Mitch Malloy? Nej, kanske inte. Han var med i Van Halen i 10 minuter. Släppte aldrig något material med Van Halen, för som sagt var han var med väldigt kort tid. Jag blev uppringd av skivbolaget och fick jobbet efter att Sammy Hager hade hoppat av. Men av någon anledning så blev det inte honom, utan alldeles strax efter att han hade jublat och slått klackarna i taket så ringer de igen och säger att nej, skojar bara, du får inte jobbet. Utan det blev Gary Cherone från Extreme som tog den rollen där och då. Mitch Malloy har släppt en superhit, du har säkert hört den flera gånger. Den heter Anything at All, och här visar Mitch vilken fantastisk sångare han är. Och med det säger jag tack och hej, vi hörs imorgon igen. Roppas som alltid vardagar 14 till 18. Ha det gött där ute, säger vi. Samma. Hej då.

0: Den nya PISA-mätningen visar att svenska 15-åringar har rekorddåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Nedgången går i linje med en rad andra länder. Sverige ligger dock fortfarande över snittet för OECD-länderna i alla kategorier. Bäst i Norden är Finland. Migrationsminister Johan Forssell vill utreda möjligheterna att ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd en andra chans, inspirerat av en modell som införts i Danmark. Detta kommer efter rapporter om att flera britter riskerar att tvingas lämna Sverige efter många år i landet. Idag har Kanadas svarstullar mot USA trätt i kraft. Tullar på 15, 25 och 50% införs på amerikanska varor till ett värde av motsvarande 190 miljarder svenska kronor. Kanadas nya tullar omfattar bland annat stål- och aluminiumprodukter samt mejerivaror som ost. I Tyskland har en klimataktivist gripits efter en intensiv polisjakt. 48-åringen misstänks för flera sabotage mot elnätet och greps efter att polisen sett honom vid ett kraftverk. Hans hem genomsöktes under förra veckan där man fann flera sprängämnen. Och flera målningar stals i en konstkupp natten till tisdagen från ett museum på franska Rivieran. Värdet på tavlorna uppgår till över 100 miljoner kronor. Inbrottet upptäcktes via museets övervakningskameror och innan polisen hann till platsen lyckades tjuvarna fly med delar av stöldgodset. Två av tavlorna lämnades kvar i museiträdgården i samband med flykten. Ingen misstänkt har gripits.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
3: Pirate Rock.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: You are listening to Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sacon. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sacon, vi har sett värre.
1: Få en kostnadsfri bedömning på sacon.se.
2: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunder Döner. Perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdoner med o istället för ö.se.
3: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
4: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Veckans låt på Pirate Rock presenteras av Karlssons Musik, Europas tyngsta dragspelsföretag där tradition möter rå energi. Vi tar dragspelet med in i rockens värld.

0: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
1: Pirate Rock 90.7 and 95.4.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
2: This is Pirate Rock.

0: När alkohol eller droger skapar oro kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Det kan handla om en medarbetare, en anhörig eller dig själv. Kontakta Fredrik på Lirblad Recovery för stöd direkt. Lirbladrecovery.se. När du behöver vägledning och rådgivning. Godkänd av AFA Försäkring. Arbetsgivare kan få upp till 50% i rehabiliteringsstöd. Lirblad Recovery. Struktur, trygghet och tydlighet när det verkligen behövs.
1: Okej, vem servar?
2: Det får vi klunsa om.
1: Okej, då kör vi.
3: Sten, sax, påse.
1: Yes, vi börjar serva.
2: Bra, då tar vi denna sidan.
1: Vet ni förresten vad som mer är en god början?
2: Nej.
1: Hamburgaren, haha.
2: Men åh, nu spelar vi så vi får äta någon gång.
1: Jag servar.
2: Ät, drick och spela beachvolley på Beachcenter i Kviberg. Vi har öppet alla dagar, året runt och har alltid fint sommarväder. Läs mer på beachcenter.se.
4: Tycker du att det är svårt att hitta rätt person att anställa? Vi på Ultimat Rekrytering kan vaska fram precis det ni önskar. Att hitta den ultimata kandidaten är inte lätt. Det tar tid och kräver ett stort engagemang. Med våra effektiva och unika metoder hjälper vi ert företag att växa genom träffsäkra rekryteringar. Surfa in på ultimatrekrytering.se och läs mer om hur andra hittat guldkorn via oss. Ultimat Rekrytering. För smartare rekrytering.
5: När hungern slår till, då är det dags för dunderdöner. Här snackar vi kebab med rejäl smak, saftigt kött, krispiga grönsaker och våra smakrika såser. En kebab som mättar, imponerar och får smaklökarna att vakna till liv. Dunderdöner, perfekt till lunch, middag eller när kebabsuget helt enkelt tar över. Leta upp oss på dunderdöner med o istället för ö.se.
6: Lukt som inte ger sig. En fläck som bara blivit större och större. Lugn. Ring Sakom. Vattenläcka, mögel, brand, lukt, asbest, dödsbo eller rivning. Vi tar hela jobbet från skada till färdigt resultat. En kontakt hela vägen. Inget är för stort, inget är för litet. Jour dygnet runt över hela Sverige. Sakom, vi har sett värre.
7: Få en kostnadsfri bedömning på sakom.se.
8: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: F-U-C-K for my new Power Play album. We'd like to change your pace right now and do a ballad for you, all right? Just slow it down a little bit.
1: Pirate Rock.
2: Hej, det är Anders.
3: Det här är Peter.
4: Det är Niklas.
5: Det är Björn.
2: Vi är från Inflames och lyssnar just nu på Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. I november och december dukar Bulldog Kitchen Kungsbacka upp julen på italienska. Njut av ett äkta italienskt julbord fyllt med härliga smaker, klassiska favoriter och en italiensk julstämning. Läs mer på bulldogkitchen.se. Buon Natale!
1: Hörde du? Det är en rammer i sitt naturliga habitat. Göteborgs Hammarservice, generalagent för rammer. Vi säljer, servar och reparerar hydraulhammare och ridningsutrustning över hela landet. 40 år som Sveriges experter på hydraulhammare. Göteborgs Hammarservice. Hammarservice.se. Hammarservice.se.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.